0: Během 66. Zlín Film Festivalu jsme přivítali u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přímo ve zlínském obchodním centru Zlaté jablko řadu vzácných hvězdných hostů. Jedním z nich byla i představitelka pohádkové Arabely, herečka Jana Naďová, která se během rozhovoru velmi otevřela a nechala nás nahlédnout i do svého rodinného zázemí. Ptal jsem se jí mimo jiné na to, co bylo tou hlavní motivací k tomu, aby přijala nabídku Jana Budaře na dvojroli královny Ludmily a paní Smrti v jeho pohádce Princ Mamánek, kterou se vlastně vrátila po téměř 30 letech před kamery.
1: Ja, keď som podávala rôzne informácie alebo interviu aj počas mojho pobytu v Nemecku, kde som žila a netočila som, tak vždycky sa ma pýtali, aké by to bolo, či by som sa chcela vrátiť, tak som povedala, rozhodne premýšľam o tom, že tá moja zastávka, že som vystúpila z vlaku len na isté obdobie a znova do vlaku chcem nastúpiť a chcem sa ďalej viesť. A povedala som, že určite príde tá pravá chvíľa, a tá pravá rola, že určite sa vrátim. A to ako keby Jan Budař, proste ten siedmy zmysel, keď hľadal predstaviteľku jeho maminky, královny, dokonca i pani Smrti, pretože tam hrám dvojroli. To mnoho ľudí si vôbec nevšimlo. Neidentifikovali, že to som aj ja.
2: Veľký protiúkol.
1: Jo. Takže to prišlo tak vhod, že som si povedala, a práve to bolo v období v roku 2021 po covide. A bolo to pre mňa veľmi smutné, ťažké, melancholické obdobie. Zomrela mi mamička práve na covid. Takže to prišlo ako vlastne vhod. Prišlo to ako na konci tunela, keď vám zasvieti slnko a povie, že život ide ďalej.
2: To je nádherné.
1: A že vlastne musím sa vrátiť. A musím pracovať aj pre tú mamu.
2: Děkujeme za tu upřímnost. Chápeme, je to krásné, že ty vzpomínky jsou tak silné. Stýskalo se vám po herectví, nebo když to tedy vezmu trošičku veseleji, tak měla jste třeba snahy věnovat se herectví i za hranicemi po vašem odchodu do Německa?
1: Víte, hrala jsem v Ochotnickém divadle, protože jsem žila v takém malém městečku a bylo tam divadlo. A zhodou okolností, nevím, jak se to dostalo von, že vlastně niekto ma spoznal a veľa ľudí sa ma vlastne stretlo a pýtalo, jo, vy ste tak podobná jednej takej českej herečke, hej, oni vždycky česká herečka mi hovorí. A ja som nič nepovedala. A hovorím, viete, to je možné, že každý má nejakého dvojníka. Ja som strašne dlho sa snažila. Chcela som, aby som žila konečne bez toho, aby ma niekto poznal, aby som mohla všetko tak robiť ako iné mami, chodiť do škôlky s deťmi, na výlety a nikde, aby ma nikto neoslovoval alebo niečo po mne nechcel. Ale nakoniec sa to prevalilo a potom prišli s tým, že my sme to tušili a my sme teda veľmi prekvapený, že by ste to tak dlho schovávala. No a potom tým, že ma vygooglovali, tak ako vyšlo to na svet a potom sa ma upýtali, tak nechceli by ste si aspoň, by ste profesionálka s nami, nám pomôcť a zahrať si v Ochotnickom divadle. Takže som im pomohla, hrala som v Ochotnickom divadle, ale to bolo také ako just for fun, že som vlastne...
2: Jen pro zábavu přeložíme pro niektoré posluchače.
1: Jo, pro zábavu, len tak, že proste oni mali z toho radosť, ja som mala z toho radosť, diváci mali z toho radosť. No. A ináč som tendencie nemala. Mnoho ľudí sa ma pýtalo, prečo si nechcela tak ďalej. Lebo ja túto cestu, ktorú som si zvolila, keď som odišla, chcela som vychovávať svoje deti sama. Ja som chcela vidieť, ako tie deti rastú, ako prvé slová povedia, ako prvé kroky urobia, ako prvýkrát budú so mnou miešať cesto, aby sme spolu upiekli nejaký koláč, aby videli, ako sa robí salát, ako sa robí bramborový salát. Piekli sme perničky, koláče na Vianoce. Viete, a to môžete robiť len vtedy, keď tá mama je skutočne doma a pre tie deti má čas. A ten čas som si nechala a bolo to 28 rokov a môžem vám povedať, neľutujem ani sekundu. To, čo som dnes prežila, zažila s deťmi, to dneska dostávam od detí naspäť.
2: Říká se srdcem na dlani ve vysílání Českého rozhlasu Zlín herečka Jana Naďová. Mimochodem, když už jste zmínila vaše děti, sledovali jako malí Arabelu?
1: Viete, že ani nie. Pretože Janička sa narodila rok potom, ako sa Arabela odpremierovala a keď mala 5 alebo 6 rokov, som sa odsťahovala do Nemecka. Takže ešte vtedy som nemala žiadne DVDčka ani nič. Neskôr prišli DVD, potom boli CDčko, takže to videla. Ale čo je zaujímavé, že moja dcéra najmladšia, ktorá má 25 rokov, to videla asi pred 4 rokmi, keď sa vydávala, keď jej manžel budúci a jeho rodina chceli vidieť, čo teda mama natočila, tak si kúpili v Nemecku Arabelu, ono sa to menuje Märchenbraut, rozprávková princezna, alebo nevesta. A pozreli si tých 13 dielov naraz. Čiže mala vtedy 20 rokov, keď prvýkrát videla moja najmladšia dcera Arabelu.
2: Ja, a jej reakce?
1: No, boli nadšení a dneska mi strašne fandia. A keď je možnosť, keď je premiéra, mala som premiéru teda Šampióna, tak jedna rodina, jedna časť príde do Bratislavy, druhá časť prišla do Prahy. Fandiami, tešia sa a hlavne vidia, že to, že mama, ty si to teraz zaslúžila. Ten čas, ktorý si strávila s nami, si nepracovala, nemohla si sa realizovať a my vieme, že to je tvoja láska, že ty žiješ pre to umenie. A teraz, keď my sme už odrástli, vy ste nám dali tú lásku, vy ste nás nechali vyštudovať, vy ste nám dali možnosti, aby sme sa všetci uchytili v živote, tak teraz konečne môžeš vrátiť nielen nám, ale tvojmu publiku, ktoré ťa miluje, zase niečo naspäť.
0: Prozradila během 66. Zlín Film Festivalu herečka Jana Naďová, na kterou naváže v měsíčníku Natuře v kultuře kreslíř a malíř Štěpán Mareš. Autor slavného komiksu Zelený Raul nám představí svoji výstavu, která je k vidění ve Starém městě u Uherského hradiště. Už po písničce.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlín.rozhlas.cz